0: Abo no sia peace 104.3 FM suni adishuma ema ema munye na chen ensema hodua ya buwa no omei muni ama hodua so agudi munsem etaituo ena nopei yes yes yes ninyina kama esinkonya edebe somo kasi ibu ichwa nuhafa hello 101.5 yewe dumu ewe kumase yebe pie munkai ha ok 101.7 neat 100.9 yewe ship house ewe abeka junction gana ha eni ya manoni radio stations ahudua pinu munye na kabum efa kasi ibu atuwa piti wiyase ama adisha pipi ankoma enye bi eti anopeni samu ede eso mono ni ya edimu akoteni ebini.
1: Onimdifu bi awote ejwedie ase esisuhu di achese. Enyema ede kwa ama amaisu koko dihu jano ebi ati ya kemunti. Yense sa jini enye yebi nka hufise kwa ya wahosi tretimu de kwa amonone.
0: Mampenye His Excellency John Dramani Mahama enwode atu jwase mpuntu nyuma hudua abaye edie ura big push mono. Nyesu wa muko bobo siyano wa mwode yenemu mono. Sika wa mwa kasa tinye tinya edie siye enwa mwa edie disa jumano.
1: Nanu domu kwa benyamra shebe jenidi adisadia kwa tu atini jenwe nimse. Ewudie hun tansa ena ka yedi abo ninua ene afufu bineso adenta court no woni tumi e wosedi osika asem no hunti aban ensom ne yepeja asem no enko high court
0: na ensentwe fonkabo mo ekuo ne krabata won finfin mantam mo ena womo ede krata tintintin epia bonten asem wo nyina ne se woma kasa ede etia ndc mpanyufu bi ekoto ehye obatampa radio eso ebru producer ene womo keke ka ho nyina
1: ye ko amononi ensemmu a Venezuela fonti ye kra asase wuso abonta ye asie no enipa ayira ye hwe oma ye hu omu no bebre kwa
0: ebusiafo we ene agudie munsem ene ka ho a ena no pe ye bobo ni nyina no esinkonwa ede besom ye mfaseda ema enwumako yi
1: ye de aseda ema losen